sjeti se prve noći koju smo proveli zajedno i onog naivnog obećanja da ćemo zauzeti